0: 87.9 FM.
1: Suavecito, suavecito, suavecito. Suavecito, suavecito, suavecito.